0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: She's crazy like a fool.

Og musicalen Chess Murray Head One Night in Bangkok. Musicalen jo skrevet af Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson med Tim Rice også med i denne her Chess. One Night in Bangkok. Nu er det Mariah Carey i en uge time inden for i formiddag med fod.

så skal vi have Allan Olsen, Lun luft over Danmark, og Alberte, Chevy 56. Og hermed siger jeg tak for i dag, og overlader studiet til Jan Friis.

0: danske Aarup på Radio Alfa og Magaluf. Og så nyhederne klar, han er klokken 23. Første time er klar late night. Danny Kløsser, der er den første sang der. Will it be good? Ha' det big for Snake og bonsoir, madame, på Radio Alfa.
1: Well, I've heard.